ئێڵێ خۆی بچووکاتەوە بێت لە بەردەمی ئەمە داوای لێ بکە. بەڵکو پێش ئەوەی ئەم داوای لێ بکە ئەو پێە بەخشێ. کەسی وا هەیە ئەڵێ ئەڵێ بە چاوەڕم جارێ داوام لێ بکە بۆی پێ بدەم، ئەی بۆ خۆت پێش ئەوەی کە ئەو داوا بکە تۆ پێی نابەخشی. ئەگەر داوات لێ بکەوە پێ بخشیشتێکی باشم سەخاوەتە، بەڵام لەوە گەورەتر ئەوەیە پێش ئەوەی ئەو هەستی خۆی بڕوشێنێ، شکۆی خۆی بشکێنێ لە بردەمی توە ئەحتیاجی خۆی دەرببڕێ تۆ پێی ببەخشیت. پەروەردگار سیفەتی وایە کەریمە پێش ئەوەی تۆ داوای لێ بکەی ئەو پێت ئەبەخشێ. وەرە سەیری ژیانی خۆمان بکە، زۆربەی زۆری ئەوەی هەمانە ئێمە داوامان لەخوا نەکردووە خوا پێی بەخشیوین. و هەروەها سیفەتێکی تری کەریم ئەوەیە، کەریم ئەو زاتەیە لێت خۆش ئەبێ لەگەڵ ئەوەی کە دەسەڵاتی هەیە. دەسەڵاتی هەیە بەسەرتە، زانا و ئاگایە بەکردەوەکانت، بەڵام ئەشت پۆشێت و بەرامبەر بەکارێکی کەم پاداشتێکی گەورەت پێ ئەدا. و هەروەها ئەزەکانم، کەرەمی خوا و کەریمی خوا تەنها لە پێبەخشیندا نییە کە پێتە بەخشێ، بەڵکو لە چۆنەتی بەخشینەکەشدایە. بێکی لە ساڵحینیان وت، ئەگەر لە قیامەتە خوای گەورە لێت بپرسێ چی چاکەیەک لەگەڵ خۆت هێناوە، چی جوابی خواییتەوە؟ ئەویش فەرمووی خوای گەورە کەریمە، سیفەتی کەسی کەریمی ژوایە کاتێ چوویتە ماڵەکەی، چوویتە حزووری، پێت ناڵێ چیت هێناوە لەگەڵ خۆت، پێت ئەڵێت چیت ئەوێ پێت ببەخشم. و هەروەها ئەزەکانم، یەکێکی تر لە سیفاتی کەریم ئەلکەریم ئەوەیە، هەر کات وعدت پێ بدا جێبەجێ ئەکات. سیفەتی کەریم، کەسی کەریم وایە، کوری خوان لەڵێ بەخشندا، بەڵام زۆر دەقیق دەرناچێ، ئەکرێ زیاتر بۆ سەخاوەت بەکار بێ. بارحاڵ سیفاتی کەسی کەریم ئەوەیە، هەر کات وعدت پێ با جێبەجێ ئەکا، بەڵام ئەگەر هەڕەشەت لێ بکا مخالفەی ئەکا و تۆڵێ لێ ناکاتەوە. وەکو ئەوترێ ئەلکەریم و ئیدا وعدا ئەوفا، کەسی کەریم ئەوەیە ئەگەر وعدت پێ بدا ئیلا جێبەجێ ئەکا، و ئیدا ئەو ئەدا عەفا، ئەگەر هەڕەشەت لێ بکا لێت خۆشە بێ. کەسی کەریم هەر کاتێ بڵێ من ئەوەت پێ ئەبەخشم پێدا بەخشێ، وعد جێبەجێکە، بەڵام لەوانێ بڵێ حیتر تاماوم هاوکاری تۆ ناکەم، بەڵام سیفەتی کەریم ئەوەیە سەرپێچی هەڕەشەکەی خۆیەکە و نایباتە سەر. بۆیە قورئان نافەرمێ، پەروەردگار نافەرمێ ما غەڕەکە بێڕەبیکە الجەبار یان ئەلقەهار، نا ئەلکەریم هەتا ئەو پەڕی لوتف و سۆز بگەێنێ. مەقامەکە مەقامی تەهدیدە، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، بلام سيركي صفتي كريم يعني صفتي رب يعني أو پروردگارك كريم برام برد بيتا بخشي بيجا ويداوا إلي بكي حرشد لي أكا بلام جيب جينا أكا وعدت بي أدا بلام جيب جي أكا قناه أكي بوتا بوشي توبة أكي ليد ورقري. أما صفاتي كريمة أبيني تخواي قولة تهديتك، بەڵام بەو پەڕی لوتف هەتا تۆ شەرم بتگرێ و مراجعی خۆت بکەیتەوە. فوضەیلی کوڕی عەیاز ئەو پیاوە گەورە ئەیفەرموو لەو قالە لی ما غەڕەکە بی، ئەگەر خوای گەورە پێم فەرمێ چی شتێ تووشی غروری کردووی ئەی فوضەیل بەرامبەر بە من، قولت و غەڕەنی بیکە، ئەڵێم خوای گیان ئەوەی کە منی تووشی غرور کردووە ئەو سترێتە کە هاتە بەسەرمەوە. یەکێکی تر ئەفەرمێ ئەگەر لی پرسیم ئەڵێم غەڕەنا کەرەمک، ئەڵێم پەروەردگار ئەوەی تووشی غروری کردم کەرەمی تۆ بوو. بۆی ئەزیزەکانم، پەروەردگار کەریمە ئەلکەریمە، ئەو کەسەی کە خاوەن کەرەمە زۆر جار کەسانێک جورئەتیان هەیە بەرامبەری، چونکە ئەزانن پارێزراون لی. وەکو جارێک پێشەوە عەلی کوڕی ئەبی تالیب خوا لێ ڕازی بێ بانگی خزمەتکارەکەی کرد، لە ناو دەرگاکە وەستا بوو، بەڵام وەڵامی نەدایەوە. بانگی خزمەتکارەکە ئەکا، خزمەتکارەکە ناو دەرگاکە وەستاوە و بەڵام وەڵامی نایەتەوە. پێشەوە عەلی کە بینی فەرمووی بۆچی وەڵام من نەدامەوە؟
وتي اللي ثق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني برزوازي صلاوي خواي قورتان لبه خوش حالين لألقيكين وي برنامكتان دا برنامي إيمان وآسودي بيك شاد بينوا خوش ويستكانم لألقي رابردو دا باسمان لوكرت تصوري إنساني بروادار بو دروس بوني أم قردونا وسرنجداني لويكا هر بارچو بشيكي بديهن روان أركيكي لأستويا و دوا زنجيرو دوا خالي همو أو شتا پيكا وقريد روانا بريتيا لخزمتي أم إنسانا لقردونا هرچی بدیهن راو لآسمانو لزویو لوی لنیوانیان دا هیا هموی مسخر بو ام انسانا سخر لكم ما في السماوات وما في الارض امرو با هموشتیک خزمتکاری اوا هر یکیگ لوانا ارکیگ جبجیدکا بو اوی خزمتی ام انسانا بکا انسان لسرنجدانی بونور دگاتا او پرسیارا ای مروف چه ارکیکی لأستویا تیدگا لو حقیقتك ربنا ما خلقتها دا باطلا تیدگا کپروردگار تو ام بونورت ببیهو دبدی نهین راوا معلوم آمان جو مبستی کی لپشتویا بلام ام آمان جو مبست چیا بدل نیاییو بعقل پی پینا بره بوی دبه خوای پروردگار جل جلالوهو لرگی بشک لمرو وکان خوای آنوا که خوای گوره بویستو حکمتی مزنی خوی دسنیشانیان اکا پیامی خوی بنیره بومرو وکان تا لره و رنمایی ور بگرن کمروف ام بدیهن راوانه لپناوی او بدیهاتون ای مبستی چیا لم بدیهنانه و امرو و چه ارککی لأستویا ایتر براستی لیروا رولی وحی دست بدکت وحی خوایی رنمایی و تابلوی کی هدایتا تا پیمان بفرمت ایوه لکوه و هاتون لیره ارکتان چیه و دوای ایره برو کوه درون دوای اوه پیمان دفرمیت اوشتانی که لره و رزامندی خوای پروردگار بدسته هینن بریتین لمشتانه و همو او سنورو هیلا سورانی که دبیت مروف نین بزینیت لو رن ما یو پیام آسمانی دا دست نشان کراون ایتر مروف با آسوده ای دا جی و نابه لرگای بکارهنانی عقلی و بوشت غیبی کن بلت آخر من حزکم خاونی امبونه و ربناسم بس نازانم هرچی بیرکم و علم اوی دا صلاتی ببه بس نازانم سنوری دا صلاتکانی کویه بلام مروف کاته لرگی وحی و بو بابتک دروانه تیدگا که امروف خواب دیهناوه خواه که خاونی نودو نوناوی برزو شرینه که هر یکی لو ناوانه بشک لگوری و ده صلاتی پروردگار لکمالو جلال و جمالی پروردگار بمروف دناسنت و هو القاهر فوق عباده و يرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون او زاتا دستلاتي بسنوري هي بسر بندكاني دا چندها فریشتی چاو دیرو تومار کر دنیره بوسر ایوه دتان پاریزه خطا اوکاتی مرگ دیتو یخبه کسیکتان دگره او کاتی ایتر فرشت روان کراوکان من گیانی دکشنو لکاتک دا اوان لکارو کردوی خویان کم ترخمی ناکن چونکه اوان لا یعصون الله ما امرهم بلکو ویفعلون ما یؤمرون خواه چون بفرمه اوادکن امبونه ورا بدیهن راوا که قرآن کی کراوو مشهوده لبردست مانا بسرنجدان و رامان لی ایمان و بروامان بهزده به تیدگین و خلق كل شيء فقدره تقديره خواهی پروردگار هموشتی که دروس کردوه با اندازو قبارو شیوو تامو بونو رنگو بابتو تایبت بخوی همه جور نقشه جوان و رکوپی که با هموشتی داناوه بشیوه که پیوستیکانی آدم زاد دابین بکا و خزمتی ام انسانا بدی بهنه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان خور مانجشي بحسابك ورد دقيق دروس كردون دايناون لخلقكاني خوان داو هردم لسوران وجولدان استيرو درختكان روک به قدود رخت برزکان همویان کرنوش دبن با دروسکارو بدیه نری خویان لنخشی دیاری کراوی درناچن آسمانی برزو بلند کردو توا به کولکو بستون ترازو پیوری با هموش تک داناو هموشت بیاسایو هیچ تک به همرکیو ببهودا بدی نهاتوا بای پیوست آدمی زادیش برنامو یاسای هبه لچوارچه وی رن ما یکانی وحیدا لچوارچه وی قرآنو سنتی راستو درستا تنانت خواباسی باران اکا جل جلاله قدلو پکانی چندو چونو لکوی دی بارنه باسی دکا که همو بمیزانو با اندازگیریو ببری دیاری کراو دی تخواروو خواهی گورا بدیه ناوا و انزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض و انا على ذهاب به لقادرون هر ایما لآسمان و با اندازو نخشی کی دیاری کراو باران من باراندو انجا لناخی زویده جهگیر من کردو بگو من ایما بجورها شه و دتوانین او آولنا و برینو او سرچاوانا وشک بکین. کواتا فعالی مؤثر بدیه نری حقیقیه. هیچ کسیک خوبش نیه لبدیه نانی شتکان دا. مروف دا گنجه پیش ساز به. بدیهن راوک و بدیهن راوکی دیگه یا چند بدیهن راوک پیک و تکل بکاو شتیکیان لی بسازینه بلام نتوانه رگزو تخم بنارتیکانی بدیهن راوکان بدی بهینت واتا نتوانه مروف بمخلوقات شتیک اضافه بکات بس دتوانهت لمخلوقات شراوکان بدوزه توا یان لناو اوان دا بته کلاو کردن یانو بتفاعلی کیمیایی یا فیزیایی شتیکی تری دست کوه ایما ابینین لسر شتکان که دروس کراون لکارگه اگداد دو تره صنع مثلا في العراق بلام ناو تره خلق في العراق چونکه پیش سازیه مروف با پیشو با عقل کاری خوی دتوانشته بسازینه لوی کبونی هیا لوی کتخمه بنا ردیکانی هیا بلام ناتوانه شتیک خلق بکا و ام بدیهن راوانه هیچی بر رکوتو بسروشت بدینه هاتوا لخوی و شتیک بدیهات به شتیوا بونی نیا و مروفی جیر هرگیس گوه بم قصو قصلو کانن هادا او واقعو او بیرکردنەوەی مرۆڤ ئادەی ڕۆژێ لە ڕۆژان سرنج بدا تەنها یەک شت لەناو ئەو هەموو هەزاران و ملیۆنان بەدی هێنراوەدا یەک شت بە سوتفە بەدی هاتبێ و دروست بووبێ لە سەردەمی پێشەوا ئەبوو حەنیفەدا کۆمەڵێک خەڵکی بێباوەڕ داوای مناقەشە و گفتوگۆیان کرد لە پێشەوا بەڵکو کاتێکیان بۆ دابنێت پێکەوە دابنیشن و گفتوگۆ لەسەر ئەوە بکەن ئەوەن لە توانایاندا هەیە بەوی بسەلمێنن کە ئەم بوونەوەرە لە خۆیەوە بەدی هاتووە و پێویست ناکا خوایەک بەدی هێنابێت ئەویش ئامادەی دەربڕی بەڵێ ژوانی پێکگەیشتن ئەو بەری دەریا بوو بەڵێ لە ناو شاری بەغادا کاتێ کە مەوعیددان رابوو بۆ نمونە کاتژمێر دوو دیاری کرابوو ئەو دەخولەکی بەسرا تێپەڕی جاچووە ئەوێ کە تەشیفی ڕۆیشت پێیان و دواکەوتی وتی ئەوەی ڕاستی بێ دەمێ کە بەڕێکەوتۆم بەڵام هاتم سەیرەکەم کەشتی نییە بپەڕمەوە بۆ یەوەستان باش بوو کۆمەڵە تەختە هاتن و ڕیزیان بەست و ئیتر بۆ خۆی کۆمەڵی بزماریش هاتن و ئەو تەختانەی پێکەوە گرێدا و هەموو شتەکان هاتن و ئاسن و چی و ئەمانە و سەوڵیش هاتە ئەوێ و ئیتر خۆی سەوڵەکان لێدران و منیش سوار بووم و وا هاتم بەڕاستی ئەوەش کاتی ئەویست ببوورن کە دواکەوتم هەموو ئەواندایانە قاقای پێکەنین ئەخر خۆتۆ پیاوێکی ژیری خۆتۆ لێرە پێت ئەڵێن پێشەوای مەزن ئەلئیمام الئەعزەم ئەمە کەی بەعەقڵی تۆ ئەخوا کە ئەو تەختانە لە خۆیانەوە بێن و کەشتیەک یا بەلەمێک بەڕێکەوت دروست ببێ و تۆ سواری ببیت و خۆی سەوڵ لێ بدا و بێیتە ئەمبەرەوە ئەی تۆ نازانی خۆی ئەمەش دنیامان بینیوە شتیوا هەرگیز مومکن نییە ئەویش فەرمووی بەڵێ منیش هەر بۆ ئەو ڕاستی هاتم کام بوونەوەرە هەرگیز بەڕێکەوت دروست نەبووە ئاخر ئێوە ئەقڵتان ڕێگەتان پێنادا بەلەمێکی بچکۆلە بەو شێوازە لە خۆیەوە دروست ببێ من بگەیەنێتە ئەمبەر چۆن ئەقڵتان ڕێگەتان پێئدا کە ئەم خۆرە ئەم ئەستێرانە ئەم ئاسمانە ئەم هەموو کەشکەشانە ئەم شتانەی بە بەرچاومانەوەن لە ئاو و لە شاخ و لە زەوی و لە هەوا و لەو تەنسیقە جوانە بەو شێوازەی کە شایستە بێ بە ژینگەی ژیانی ئەم مرۆڤە ئێوە بڵێن لە خۆیەوە بەدی هاتووە بەڵێ بەڕاستی ئەوان وتیان مامۆستا بەڕاستی وانەکەت کاریگەر بوو پێویست بە دانیشتنەکە ناکا بەخوا ڕاستەکەی ئەم بوونەوەرە هەرگیز هەرگیز لە خۆیەوە بەدی نایەت سید قطب بەڕەحمەت بێ لە پێشەکی فی زیلال القورئاندا دەڵێت لە سایەی قورئاندا فێر بووم کە لەم گەردوونەدا شتێک بوونی نییە کە ناوی ڕێکەوتی کە ڕووکوێر بێت یان لە دەستدەرچوونێکی لە ناکاو بەڵکو وەکو خوا دەفەرمێ جل جەلالوه ئینا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا إما هموشتك من باندازو بيوانا بديه ناوا همو كارو فرمانك حكمتك لبشتي ويتي بلام حكمتك الشاراوي قول كزور جار ديدو ديد جاي كرتي مروف بي بينابت بلي خوش ويستكانم براستي كاتي انسان سرنت دا بەدی هێنراوان خوایەکی حەکیم و بەتوانا بەدی هێناون وا دەزانێ کە هەر یەکێکیان ئەرک و وەزیفەیەکی لە ئەستۆیە دڵنیا لەبێ لەوەی کە ئەم مرۆڤەش ئەرکێکی هەیە ئیتر دەگەڕێتەوە بۆ وەحی هەست بە ئاسوودەیی دەکا خوایەکی بەتوانا ئەم شتانەی بە حکمت دروست کردووە ئەم مرۆڤەی کردووە بە گەورە و سەرداری ئەم جیهانە ئەرکەکانی ئێرەی جێبەجێ بکا بۆ هەمیشە ئاسوودە و بەختەوەر دەبێ لێرە لە ناڕەحەتیەکانی ژیانە چاوەڕێی پاداش دەکا ئیتر دڵ و دەروونی ئاسوودەیە لخوشیکان عصباسی پروردگار دکا اویشی بود دبیت اجرو پاداشت اون دیتر خوشیکان چیجی پیدگین و آسوده دبی عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير پیغمبری خواه فرموی درودی خواهی لسر بی سرم سرما و لکاری بروادار هموشتکانی هر خیر و چاکو برجوندین اگر توشی خوشی ببه شکری خواه بجدگین خواه بپاداشت بوی دنوسی و دبه بخیر بوی اگرش توشی زحمت و مصیبت ببه صابر دبه لسری اویش بوی دبه بخیر و بپاداشت بوی هم کاتکانی هر خیره مروو کیوا همیشه خوانی دلو درونه کی آسوده یا با امیده و بخوای پروردگار تن دست برم تالقی کنوی خوا یارو یاور تن به و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: در رج یکمی منگی ذی الحجه در فتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواهو هوکاری اقریدلو سکونتی روحکانا در روش یکمی منگی ذی الحجه باشترین روشکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روشکانی تر تیدا زیادتره روجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براعت و گرانوی بولای خواهو باشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. در روز یکمی مانگی ذی الحجه روز پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیدا برز را دگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تاو

دژنەکەم بە سنەت بۆ خی گەورە الله و ئەکبەر ئیتر پێش ئەوەی ئەتوانی ئەم قاقەزێ لە بەردەمی خۆتادانێ پێش ئەوەی دەستکەی بە سوورەتی ئەلحەمدوریللا چوار الله و ئەکبەرەکەی بەڵام پێشی الله و ئەکبەرەکەڵی سبحانە اللهی وال ئەفوو چوارنەوە نوێژی لێم تێکتوەکەڵ نوێژی مردووە حو الله و ئەکبەرەکەی لە پێشاڵی سبحانە اللهی والحەمدوریللاهی یعنی هەر کە نیەتەکە دابەست ئەعوذ باللهی ژناکەی بێدەنگ ئەوەستی الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أمجاد أزبر زكيتوا الله أكبر أمجاد دوهم جار ذكرك أخويني توا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله أكبر كان هردو دس بلند بك أو جاروك حو جار ذكرك والله أكبر كيكي كحو جارك توابو أمجا سورة الحمد لله رب العالمين بدلو بيانو إن شاء الله بەوەی کەوا خی گەورە چاوی لێمانە ئابوو شێوازە بیخوێنە وە پاشان سوورەتێک بخوێنێ یا چەند ئاەتێک بخوێنە و ڕکوع ئابەی کە ئەو ڕکعەتە تەواو کرد هەڵەسییتەوە دەست ناکەی بە سوورەتی ئەلحەمدولیلا پێنج جار ئەم ئەلله ئەکبەر ئەکەیتەوە لە پێشی ئەوەی دەستکەی بە ئەلله ئەکبەر کەڵی سبحان اللهی والحەمدولیل ئەمە لە ڕکعەتی دووەما وەستاوی هیچت نەوتووە هەڵساویتەوە سەر پێ الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دزبر زكيت والله الله أكبر بين جار أم الله أكبر أكي دعاي الحمد لله سورتك أخوانيتو دعاي سجدة كان تحيات أخوانيتو سلام ديتو وقا قبولك أمن يجي ججنا إن شاء الله عقدا لا الله لا لركعتي كما بيشي سورة فاتحة حو الله أكبر لركعتي دوما بينج الله أكبر با ئاگادار بن خوای گەورە قبولیکە لە هەموو لایەن ئازیزان خۆشەویستان ئەو خوشکە بەڕێزانە هەموو پیرۆزباییان کرد و داوای دوعای خێرەکەن بە تایبەتی دادەکاڵێ فەرمووی هەندێ ساردی هەیە لە ناومانە خوای گەورە دڵ و دەروینان پاکاتەوە و ئینشاءاڵڵا ئاشت بنەوە و خزمانە و دڵخۆش ببن چکە ئافرەت زۆرتر بەڕاستی پێی ناخۆشە مەسەلەی عاجزیە و ئەو دایکی شابازوتی من هەمیشە گوێتان لێ ئەگرم ئەگەر پەیوەندی ژنەکەم خوای گەورە پەهێداری بکە دوعای خێر بۆ ئەوانەی کە لە دەرەوەن و ئیقامەیانی ڕاستەکە ئیسە خەڵکێک هەیە نە ئەوێرێ بێتەوە چکە بێتەوە کەشفە بێ و نە ئەتوانێت لەوێش بەڕاستی چەند ساڵانێکە چاوەڕێە یان چەندین مانگە چاوەڕێە کە کارێکی زۆر ناڕەحەتە خوای گەورە دڵخۆشیان کە خوای گەورە کاریان بۆ ئاسان بکە یقامەوەر بگرن و بە خێر و خۆشی گەڕێنەوە یا ڕەبی خوای گەورە هەموو گیراوەکان ئەوانەی کەوا بەناهەڵ گیراون و ئەوانەی کە دوورن بگەڕێنەوە بۆ لای کەسوکاریان و کەسوکاری ئەنفالەکانیش ئەوانەی کەوا جینۆساید کران بۆ جینۆساید بەڕێزان ئەمە ئەم شەیتانە ناوینا کە سەدام و حیزبی بەعز بوو کە وەکو هەموو حیزبێکی عیلمانی هەمیشە هیوایەتیانە ئیسلام ناشیرین کەن ئەوە بابزان هەموو حیزبێکی عیلمانی هیوایەتی وی ئیسلام و دین ناشیرین بکات و بەو بێ ئەچێ دینی تر ئەهێنێ بەرنامەی تر ئەهێنێ ئەمە خۆ هەر لە کوردستانە نەکراوە ئەم جینۆسایدە ئەوەتانێ کوردستانی سوور کوردستان کوردەکانی قەوقاز یەکەیەکە لە ماڵەکان دراوە وەختی خۆی بەو شەمەندەفەرانەی کەوا حەیوان و ئاژەڵیان پێگوێزراوەتەوە ژن و مناڵ و پیا و پیر و پەککەوتە هەمووی براون بە خێزانی براون و نەگەڕاونەوە یان براون بۆ سیبریا بە ئوشێنە ساردانە ڕق بوونەوە کوردزانی سوور کە لە رووسایە ئەوە هەر کاول کرا هیچی نەما زۆربەی ئەنفال کرا ئەمە ئەو ئەنفالە بەڕاستی خوای گەورە ملیارەها ساڵ سەدام و دارو دەستەکەی و حیزبی بەعز بسووتێنێکەوە ناوی سوورەتێکی نابەناوی قڕکردنی میلەتێکی مسلمانی بێدیفاع ئەمە بەڕاستی لە هیچ پرەنسیپێکی ئیسلامە نەهاتووە لە هیچ شتێکە خوای گەورە کە باسی ئەنفالی ژەکە ئەفەرمێ ئێوە لەسەر هەندێ دەستکەوتی جەنگی نابێ دڵتان عاجز بێ لە یەک خوای گەورە تەواوی ئەو سوورەتە نەسیحەتی سەحابە ئەکا ئەفەرمێ ئاگاتان لە خۆتان بێ هەمووی ڕێنماییە باسی تەقوا و عیبادەت و مسلمان و ئیمانداری ڕاستەقینەیە ئەم کەلیمەی ئەنفالە ئێمە گوناح هەر بڵێن ئەوانەی کەوا جینۆساید کراین ئەوانەی کەوا لە ناو بران ئەوانەی کەوا شەهید کران بێسەر و شوێن کران بەڕاستی ئەمە کارێکی خراپەک و ئەمە شتێکی خراپ بوو کەوا سوورەتێکیان ناوی سوورەتێکی قورئانیان نابوو ئەوەی هەم ئیسلامیشی پێناشیرین کەن و هەم بەڕاستی بۆ ئەوەی کوردیش ڕق لە ئیسلام هەڵبگرێ خوای گەورە جەزا و پاداشتی ئەوانیش بداتەوە خوای گەورە ئەوەی کەوا دوور و
خمیکی هەیە.

0: والنعمة لك الملك لا شريك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني راديو محراب خوشحالين لقلتانا لبرنامجي تايبت كود بينوا لسر شوازي سربريني آجل وأو آجلاني بيويسا شونيتي سربرينيان وشونيتي آمادة كرنيان بو قرباني وأو آجلاني كشياون بو سربرين وأو آجلاني كآمادة أكرين بيويسا لرويتن دروسي وشون بن وهروها لروي بزيشكي وأبي شون ماماريان لقلا بكيت ئێمە پش بەخوای گەورە لەم بەرنامە تایبەتەدا لەگەڵتانە ئەبین ڕاستەوخۆ ئەتوانن پەیوەندی بکەن بە بەرنامەکەوە بۆ ئەوەی هەر پرسیارێکتان هەبێ لە ڕووی زانستیەوە، لە ڕووی سەربڕینیەوە، لە ڕووی مامەڵەکردن لەگەڵ گۆشتەکەیە، لە ڕووی شێوازی هەڵگرتنی گۆشتەکەیە، حەتاوەکو لە ڕووی پارچە پارچەکردنی لە هەر ڕوویەکەوە ئێمە لە خزمەتتان نابین لەم بەرنامە تایبەتەدا ئینشاءڵڵا پش بەخوای گەورە. سرتا همه آماجه باوب کهین که پیغمبری نازدار علیه صلاة و سلام 1440 سال لمو پیش لکات یکا که لبیابانی که وشکو برنگا لدائیگ بو پیغمبریک نخویندوار پیغمبریک که نلپیش او هیچ جور زانست یکی پیش کودو نبوا و هیچ زانست یک لآرا نبوا که فێری بکات یا تێی بگەیەنێ یا ئاماژە بەوە بکات کە ئاژەڵ چۆن سەر ئەبڕێت. ئەم پێغەمبەرە نازدارە لە یەکێ لە فەرموودەکانیە، یەکێ لە فەرموودە شیرینەکانیە، ئاماژە بەوە ئەکات پێمان ئەفەرمێت ئیذا ذەبەحتم الذەبیحەتا لا تەقتەعوا رەأسەها وەقتەعوا ئەودادجەها فەقەت. ئەم فەرموودەیە زۆربەی زانایانی بواری ڤێتەرنەری سەرسام کرد. ئەم فەرموودەیەی پێغەمبەری نازدار بووە جێگای تێڕامانی زۆربەی شارەزایان لە بواری ڤێتەرنەریدا، کە چۆن ئەم پێغەمبەرە نازدارە ئەگەر ئەمە وەحیێکی خوایی نەبێت بۆ شارەزاییەکی ئەوە نەبێت کە خوای پەروەردگار فێری کردبێت، چۆن ئەم قسەیەی فەرموووە کە ئەفەرمێ ئەگەر هات و ئاژەڵتان سەر بڕی سەری لێ مەکەنەوە، با سەری ئاژەڵەکە بە جەستەیە بمێنێتەوە و تەنها خوێنبەرە گەورەکانی ببڕن. بۆیە لێرەوە دوای چەندین ساڵ و دوای چەندین توێژینەوە و لێکۆڵینەوە ئاشکرا بوو کە ئەو ئاژەڵانەی کە سەر ئەبڕێن و کە سەریان بە لاشەی و بە جەستەیانەوە ئەمێنێتەوە ئەبێتە هاوکاری و یارمەتیدەرێکی باش بۆ ئەوەی هەرچی خوێنێک لە لاشەیە و ئاژەڵا هەیە هەمووی دەرچێتە دەرەوە و ببێتە هۆی پاکردنەوەی جەستەی ئاژەڵەکە و گۆشتەکەی گۆشتێکی پاک و گۆشتێکی تەندروست و گۆشتێکی سەرنجڕاکێش بێت، حتی ئەوکو لە ڕووی تام و چێژ و لەزەتەوە گۆشتەکە یعنی ئەبێتە ئەوەی لای هەموو کەسێک سەرنجڕاکێش بێت و خۆش بێت و زۆر زۆر بەپێز بێت بۆ ئەوەی لە کاتی لێنان و لە کاتی خواردنیشە هەموو خەڵکێک سوودی لێوەرگێ و لە ڕووی تەندروستیشەوە هەرچی جۆرە نەخۆشیە کە لەو ئاژەڵا بوو بێت بەهۆی بەربوونی تەواوی خوێنەکەیەوە نە بەکتریای تیامێنێ، نە ڤایرۆسی تیامێنێ، نە هیچ نەخۆشیەکی تیا نامێنێت. بۆ زانیاری بەڕێزیشتان، خوێن ناوەندێکی ئۆرگانی، ناوەندێکی کیمیاییە کە بەکارهێنێ بۆ توێژینەوە، کە بەکارهێنرێ بۆ تاقیگەکان، هەتاوەکو لە ڕێوە جۆری ڤایرۆس یا جۆری میکرۆب یا جۆری نەخۆشی لە ئاژەڵا بدۆزرێتەوە. هەر بۆیە کە ئاژەڵ سەر ئەبڕێت پێویستە خوێن لە لاشەی ئەو ئاژەڵەیان نەمێنێت، ئەبێ ئەو ئاژەڵا پاک و پخت، هیچ خوێنێک لە لاشە و لە جەستەیان نەمێنێت، هەتاوەکو گۆشتەکەی تەندروست بێت، هەتاوەکو گۆشتەکەی ساق و سەلامەت بێت، هەتاوەکو دوور بێت لە هەموو کێشەیەکی نخوشی یا کشهی که بابرین تکسونی جوری گوشتکا یا خود تامو چشی گوشتکا یا اوکو رنگی گوشتکا و یا خود حتی اوکو جوری بابرین جیری خراپی دمارو ماسولککانی اسککانی اما نه هموی پیوست باوی لو کاتی سر برینه چنی خوینی لدرچه اوانا گوشتکا نرمتره بی گوشتکا آماده تره بی ماسولککانی زیاتر اکرینه و زیاتر خوش ابن زیاتر حتی او رنگی گوشتکا رنگی که کراوی پا میباوی جوان ابید و با هیچ شویک آمده با هیچ شویک دو نخوشی تیا نبیند براسی ایما لقربانی کردن ابید اما بزور برچاو بگرین ابید بزانین که قربانی کردن با درجه یکم پیوست بسر برینو پیوست با ویکاو او حیوانی سر یبری چون سر ابری شوازی سر برینه که چونه و چه سری ابری و جوری او امریکا با کار دیره سر برینه ابی تا راده ای که باش امریکی تیش بی امریکی و بی که آزار نگینه با آجالکا یعن بابرین آزاری که کمتر بگینه با آجالکا هر چنه کمی آزار چنک آزار کمتر بگه با آجالکا اونده زیاتر گوشتی او آجالا پاکو پختو بو خواردن گنجاوتر ابید هر بویا تماشاکی ایما لآجالا بو قربانی کردن مامالا لگل دوشتی سرکی آگین یکم آجالا که هشت اثر نبر راو ابید تماشای او آجالا بکین که تو اتویق قربانی بکی که تو اتوی سربرین پینای خوای گوره بکی که تو اتوی خوای گوره پی رزامند بکید پیویست او آجالی که ایکرید آجالی که بید چست و چالاک بید آجالی که بید پر بید آجالی که بید براسی یعنی نخوشی پیوانه بید آجالی که بید حتی اوکو توچی کراوه بید توچی بشیوه بید کوا سرنجراچیش بید پر نبید گرج نبید جگای کرو برینو آزاری پیو نبو بید کات یک سیری پشتی اکی پشتی ریک بید او آجال اگر هاتو دست خص سر بشی خواروی سر پشتی دست بناو نق بید ابی توشی ناوکتی نبو بید ابی بابلین پیکانی نتقی بید ابی چاوی کرمی پیو نبید چلمی پیو نبید لیکی پیو نبید دانکانی نکوت بید ابی آجال اک بید ام همو کمو کوریانی تیا نبید لروی دارو لروی فیزیکی دارو لروی رخصاری دارو پیویست او آجال کسر ابرید شاخکانی دیقتی با نشکا بید هرچن ازو لزانان علین شاخکی اگر با او حالتی که تایبت و حالتی که نخوازه را و شکابید بلام ساق و سلیم بید و جولو چست و چالاک بید او آجال سلامت او آجال اکری معمولی لگلا بکری و قربانی للای که تری شوا او بزانین که او آجال پیش وقت نکو ترا بید پیش وقت درمانی ندرا بید هر درمانی کدرا بید با او آجال هر کتانی کرا بید او قربانی تاخیر کری واتب اما نای که تر او آجال اتوانین برید آماده نیه با قربانی اگر هاتو دو روش یا اوکو تاسی روشش تو درمان دا بیتو یا با کترا بیتو امشتانی ورگرتی بید بلکو پیویست آجال که آماده اکری با قربانی پیجو خد قلو کرا بید آماده کرا بید لوری باشی ورگرتی بید چست و چالاک بید پشکنینی درکی با کرا بید لروی جستهی و کوا سلامتا و آماده با سر برین و چشه کنیا جا براسی ایما اما لروی برین کوالیتی درو کما عملا لگل آجالا کاکین دلائی کترو ایما لروی اوی کوا بدرجه یکم لگل درو بدرجه دوام که گرنگترا معملا لگل جستو باقی کو اندام جاوازکانی ناو جسته آجالکا اکین ابی بزانین کتو که اندامی دمار و لگل سوری خوین امانا دو لینی سرکین دا آجالا که پیویست زور بشیوه که هستیار بشیوه که شارزایی بشیوه که تندرستی و اوانه که حیوان سر برن بطعبتی سربرین خانەکانە لەژێر چاودێری پزیشکی ڤێتەرنەریە و یاخود لە دەرەکیشە ئەگەر سەربڕی ئەم زانیارەت وەرگرتە بێ و خۆت ئامادە بی بۆ ئەوەی کەوا لەم حاڵەتانە نەکەویتە کەم و کوڕیەوە. چونکە کۆ ئەندامی دەمار لەگەڵ سووری خوێنە کە مامەڵی لەگەڵاکەی لە سەربڕینی ئاژەڵە ئەبنە هۆی چاچی و گرنگی کوالیتی گۆشتەکە. هەر مامەڵەیەکی خراپ، هەر مامەڵەیەکی ناتەندروست لەگەڵ کۆ ئەندامی دەمارە لەگەڵ سووری خوێنی ئاژەڵەکەیە کوالیتی گۆشتەکە تێگەدا و ئەبێتە هۆی بابڕین تێگڕای شێوازی خواردنی شێوازی تێکچوونی گۆشتەکە. یەکەم شت کە مامەڵی لەگەڵ ئەکەین ئێمە لەگەڵ قوربانی کردنە لەگەڵ جەستەی ئاژەڵەکە ئەویش ئەوەیە کە بە پێی هەموو عرف و شارەزایی و تێگەیشتنێک کە پێویستە ئەو شەقۆی کە تۆ بەکاریە هێنی و ئیسلام ئێمەی ئامادە کردووە لەسەر شێوازی سەربڕین ئەبێ ئەو شەقۆیە تیژ بێت، ئەو شەقۆیە زۆر پێشکەوتوو بێت بە جۆرێک ئازاری ئاژەڵەکە کەم و خێرا بێت. چەندێک ئازاری ئاژەڵەکە کەم بێت و خێرا بێت ئەمە ئەبێتە ئەوەی کەوا سیستەمی دەمارە سەرەکیەکان بە تایبەتی لە گەرودا لە خوێنبەرە سەرەکیەکانە بە شێوەیەکی تەندروست ببڕێت و لە کاتێکە ئەگەر شەقۆکە تیش بێت دەمارە سەرەکیەکان لە گەرو لە خوێنبەرەکانە بە جۆرێک ئەبڕێن کە ئێمە ئەبێ ئەم حاڵەتانە بەرچاو بگرین. یەکەم بەهۆی بڕین و پچڕانی خوێن لە ماوەی کەمتر لە سێ چرکەدا هەستی ئازار کۆتایی پێدێت. واتە ئەگەر هاتوو چەکۆکەمان تیژ بێت ئەوە بڕین و پچڕانی خوێن لە ماوەی سێ چرکەدا کۆتایی پێدێ، واتە هەستی ئازار لە ئاژەڵەکەشا نامێنێت و ئەمەش کە ئیسلام ئێمە فێرەکات بۆ ئەوەی کەمترین ئازار بە ئاژەڵەکە بگات لە ڕێگەی چەقۆی تیژەوە ئێمە لە سێ چرکەدا کۆتایی بە ئازاری ئەو ئاژەڵە دەهێنین و ئازاری نامێنێ. لە لایەکی ترەوە لەرزین و جووڵە و پەلەقاژەی ئاژەڵەکە لە دوای سەربڕین نیشانەی ئازار نییە. حاڵەتێکە کە ڕوئەدا ئەگەر هات و ئێمە چەقۆکەمان تیژ بێت لە سێ چرکەدا کۆتایی من بەو ئازارە هێنا، دوای ئاژەڵەکەت بینی پەلەقاژەی کرد قاچی جووڵانەوە ئەمسەر و ئەوسەری کرد و شڵەژە ئاژەڵەکە، مانای ئەوە نییە ئەم ئاژەڵە ئازاری پێگەیشتووە، ئەو لە سێ چرکەدا ئازارەکانی کۆتایی پیاتووە، بەڵکو مانای گرژبوونی پەرچەکردارێکە کە ئێمە لە ڕووی ڤێتەرنەریەوە پێ ئەوترێ ڕیفلێکس ئەکشن، یعنی ئیترەوە کۆتایی مەراحیلی بابڕین ئۆرگانەکان و کۆ ئەندامەکانی ناولەشە کە بەهۆی ڕژانی خوێنێکی زۆرەوە و بەپی حرکاتی ناو دڵ و ئینجاوکو بۆ بەشی ئەندامەکانی ترەوە ئەمانەکە ڕوو ئەدەن ئەبنە هۆی ئەوەی کەوە ئەو پەرچەکردارە ڕوو بدات. یعنی لەلایەکیشەوە بەهۆی نەگەیشتنی خوێن و ئۆکسجین بە مێشک ئەبێتە ئەوەی کەوە حەبلی شەوکی ئەو حاڵەتە یعنی پیشانی ئێمە بات. واتە کاتێک کە ئێمە سەری ئاژەڵەکەمان لێ نەکردەوە حەبلی شەوکی ئاماژە ئەدا بە مۆخ و بە مێشکی ئاژەڵەکە بەوەی کەوە چی خوێنی تایە دەریکاتە دەرەوە و پەرچەکردارێک هێمایەک ئەنێرێ بۆچ و ئەنێرێ بۆ دڵ کەوە تووشی مەترسیەکی گەورە بووە دڵیش ئابادەی وەکت رومپایەک بەکاردێ بۆ ئەوەی هەرچی خوێندا لەناو ئەو جەستەی و ئاژەڵەیە هەمووی بێتە دەرەوە و ئینجا ئاژەڵەکە خوێنەکەی بە تەواوەتی پاک بێتەوە. یعنی جووڵەی ئاژەڵەکە لە دوای سەربڕینەکە مانای ئەوەیە کەوە ئێمە بزانین کەوە خوێن و ئۆکسجین بۆ مێشن لە ڕێ حەبلی شەوکێ تازە پچراوە ناڕوات بۆیە ئەو پەلەقاژەیە دروست دەبێت. لە لایەکی ترەوە ئێمە ئەبێ باش ئەوە بزانین خاڵی بوونەوە لە خوێن پاکشکردنەوەی گۆشت لە ڕووی زانستیەوە ئەبێتە هۆی ئەوە کە ژینگەیەکی لەبارە بۆ ئەوەی ئێمە ڕزگارمان بێ لە هەموو ئەو بەکتریا و میکرۆبانەی کەوا لە ناو جەستەیە و ئاژەڵەیە. ئەمانە لە ڕووی تەندروستیەوە گۆشتێکی سەلامەت، گۆشتێکی پاک ئەدا بە ئێمە و ئەبێتە هۆی ئەوەی کەوا یعنی قوربانیەکەت جێگای خۆی بگرێت. ڕژانی خوێن بەڕێزان کە ئێمە بەو شێوە زانستیە مامەڵە ما لەگەڵ ئاژەڵەکە ئاکرد ڕژانی خوێن چەند سوودێکی گرنگی هەیە. یەکەم سوود کە لە ئاژەڵەکە ڕوو ئەدا ئاویشکم کردنەوەی ژەهرەکانە لەبەرەوەی خوێن پاشەڕۆ و دووەم ئۆکسیدی کاربۆنی کایە بە دەرچوونی زۆرترین بڕی خوێن دەبێتە هۆی ئەوەی گۆشتەکە بۆ ماوەیەکی درێژتر بە تازەی بمێنێتەوە. بە ماوەی کەمکردنەوەی ئەو ژەهرانە و لە ڕێگەی زۆر دەرچوونی زۆرترین خوێنەوە ئەبێ ئەوە باش بزانین هیچ پاشەڕۆ دووەم ئۆکسیدی کاربۆن کە زۆرترینی لە لاشەی ئەو جەستەیە چێتە دەرەوە گۆشتەکە وا ئەکا بۆ فترەیەکی زیاتر بمێنێتەوە، بۆ فترەیەکی زیاتر بە تازەی بمێنێتەوە و مامەڵەی دروستی لەگەڵا ئەکرێ. هەروە لە ڕووی کواللیتی گۆشتەوە لەبەر ئەوەی مانەوەی خوێن لە ناو شانی گۆشتەکانە دەبێتە هۆی گۆڕانی ڕنگ و بۆن و خێرا گەشەکردنی میکرۆب. بەڵام کاتێک کە ئێمە بەو شێوە تەندروستە چەقۆی تیژمان بەکارهێنا، ئاژەڵەکەمان خێرا سەربڕی و حەبلی شەوکیمان نەبڕی، ئەبێتە هۆی ئەوەی کەوا ڕنگ و بۆنی ئاژەڵەکە نەگۆڕێ و ڕنگ و بۆنی ئاژەڵەکە بە شێوەیە زیاتر بمێنێتەوە، زیاتر سەلامەت بێ، چونکە هەر خوێنێک لە ئاژەڵەکە کە مایەوە ئەبێتە ناوەندێک بۆ گەشەکردنی هەر میکرۆبێک خوانەکە دوای سەربڕینی ئاژەڵەکە. حاڵەتێکی تر کە لەو سەربڕینە دروست ئەبێت ئەبێ ئێمە مامەڵەی لەگەڵا بکەین و ئەبێتە هۆی سوودوەرگرتنیکی گەورە بەو ئاژەڵی کە سەرمان بڕیوە بە شێوەی تەندروست. ئەویش ئەوەیە لە ئاژەڵە شتێکەیە پێوترێ PH واتە ترشەڵۆک یا ترشێتی ئاسی PH لە ناو ماسوولکەکانە بەجێگیری ئەمێنێتەوە. هەر کاتێک PH بە دامەزراوی مایەوە، هەر کاتێک ئێمە PH-ی ئاژەڵەکە توانیمان بە شێوەیەکی تەندروست مامەڵی لەگەڵا بکەین ئەبێتە هۆی ئەوەی کەوا ماسوولکەکانی بەجێگیری بمێنێتەوە و تام و چێژی ئاژەڵەکە تێک نەچێت. هەر کات ئاژەڵەکە پێش سەربڕین تووشی فشارێکی زۆر یان ترس بێت مادەی ئەدریالین لە خوێنات زیاد ئەکات و دەبێتە هۆی ڕەقبوون و شکبوونی گۆشتەکە. بۆیە بەڕێزان یەکێ لەو حاڵەتانەی کە بەداخەواڵێم لە مامەڵەکردنی تەندروستا ئێمە لەگەڵ ئاژەرە زۆر جار ئەکەوینە هەڵەوە. ئەویش ئەوەیە ئاژەڵ کەسەریە بڕیت هەندێک کەس زۆر بە شێوەیەکی ناتەندروست بە خێرا وە ئازاری ئاژەڵەکە ئەدا وە بە شێوەیەکی زۆر دڕندانە و بە شێوەیەکی زبری مامەڵە لەگەڵ ئاژەڵەکە ئەکات کە ئەمێش فشارێکی زیاتر ئەخاتە سەر ئاژەڵەکە و ترس لای ئاژەڵەکە دروستەکە کە ئەبێتە هۆی دەردانی مادەیەک کە ناسراوە بە ئەدریانیلین لە خوێندا. ئەم مادەی ئەدریان نالینە لە خوێندا زیادەکات و دەبێتە هۆی ڕەقبوونی و وشکبوونی گۆشتەکە. هەندێک لەو خاڵە گرنگانی کە پێویستە لێرە ئاماژەی پێ بکەین لە ئەوڵەوە و ئیسلام تاکیدی لەسەر کردوەتەوە، ئەویش ئەوەیە کە پێویستە بەڕێزان ڕەحمەتی خواتان لێبێ کە ئاژەڵتان سەربڕی با چەقۆکانتان تیژ بێت، با ئاژەڵ لەگەڵ ئاژەڵی ترا یەکتری نەبینێت، با ئاژەڵ بە شێوەیەکی مەترسی و دەڕندانە مامەڵی لەگەڵا نەکرێت، با ئاژەڵ لە ژێر زەبرا سەر نەبڕێت. ئەو چەقۆی کە بەکارت هێنا ئەگەر تیژ بوو تا ئاژەڵ کەمترین هەست بە ئازارەکات. وەک لە پێشترە ئاماژەمان پێکرد ئەگەر چەقۆکە تیژ بێت ئاژەڵەکە هەست بە کەمترین ئازارەکات و کاتێک هەستی بە کەمترین ئازار کرد ئەو کاتە ئاژەڵەکە یعنی خوێنەکەی زیاتر لێ ئەڕوات و خوێنەکەی زیاتر لەبەر ئەبێت و گۆشتەکەی سەلامەت ئەبێت. ئێمە ئەبێ ئەمانە بەرچاو بگرین، یعنی بەڕاستی خوێن بڕینی خوێنبەرەکان کە ئێمە دڵنیا بن خوێنبەرەکانمان بڕیوە دڵنیایی ئەدات بەوەی کەوا مێشک خێراتر کار ئەکات. چەنێ مێشک خێراتر کار بکات حەبلی شەوکێکە ئەبێتە ترومپایەکی بەهێز لە دڵەوە کە هەرچی خوێنی ناولەشی ئەو جستی او آجله همو بچت دروا و حبلی شوکیکی جینب رینکی کاری که وای لگلاب کید چون که پیویست دل بردوام للیدان بردوام بید حتی اوکو همو خوانکان فریادات دروا بوی داوام لیکرا و کاتی که آجل من صبری او معاملتن دروستا لگل آجل کانا بکین و ایسنان فیرمان کاد و لرگعی فرمودی کوتمان پیغمبر عیسی سلام افرمید اذا ذبحتم الذبیحة فلا تقطعوا رأسها واقطعوا اوداجها لیره که ایم سر مالی نکردوا اوداجه کان من بری معنوی او بابلین حبلی شوکیه بوشی و بسریه و ابیت درسونی دورترین کوین گوشتی ناسک گوشتی تندروز گوشتی پاکو خواین گوشتی سلامت گوشتی نرم گوشتی لهمو روی که و قابل بی بو خواردن و گوشتی معنوی زیادتر حل گره زیادتر بپارید ره زیادتر بمینه تو للای که تره و ایم حبلی شوکی کات معاملی لگل آکین گایندینی فرمانی فرمان دمارکانی نمیشک و دوگوازی توا بو همو بشکانی تر بویا کبری سرکی گایندینی فرمانکان لجستی آجالکیا یعنی حبل شوکیه که با کردی خوان ناصرا و با درکپتک ام کبرا اگر هاتو مایا و گایندینی بردوان بو لمیشک و ابیت هوی زورترین در شونی خوند آجالکا و زبر و کاریگری رسر آجالکا یعنی دروز ناکد بالام جاری و هیا بابلین قصاب برزکان اوانی لقصاب خانکانان یا اوانی بشیوی که هرمشی آجال سر ابرن تماشاکی بشیوی که زور ناتن دروز معامله لگل او حالتا اکن در آجالا و بشیوی که مترسیدار او حبلی شوکیه اپچرینن که امش ابیت هوی اوی آجالکا توشی افلیجیب کاد و براسی مترسیه که گورا لسر گوشی او حیوان درست بید اگر او گوشا یا او آجال دان را بید و قربانی قناقی دوی سربرینی ایما چیه لآجالا ایما تا ایرا آجالکا من وکوت من لروی دروا لروی فیزیکی رخصار و معامله ما نگلا کر او آجالا چونه که حالی بجرین بو قربانی کردن دو همینیشی لروی جستهی و باس من کرد که پیویستا چون سر ببرید و چون چقوک تیش بید و چون پیویستا حبلی شوکی نبرید و چون پیویستا سری آجالک لیه نکرید و حتی و که دل فرمان بده به باقی که اندامکانی هرسو دمار و جگر و باقی اندامکانی تر هرچی خوینی ناو جسته او آجالی همو بچیت داره و خوینی که پا گوشه که پاکو تندروس من با بیت آراوه قناقی دوائی سر برنین بو اوی ایما بزانی چون گوشت یک من دست اکوید بطان بید گوشت یک من دست اکوید تن درست و سلامت بید گوشت روانی ابی سر کراوکان بکری برزان ایما زور جار که حیوان سر بره تماشا که دست بجه او آجالا ابن بو خواردن نخیر شانکانی بابلین زیندوه شانکانی پیویستا وازی لبهن ره بپی همو لگدانوی که ویترنری پیویستا او گوشتا لعینی کم 12 ساعت کمتر و کمترینی هیچ نبی ابی 6 دانه ساعت بکریتا نو سارت کرو و سلاجه که لسلاجه که وای ابی لجیر پلی چوار بو 8 پلی صدی دا بید با آمان جی اوی گوشتا که نرمو قوشی بطان بید و هاول بدری گوشتا که با او نشوره پیش حال گرتن چون که سی یعنی شوردنی آجال ابیت هوی خرابونی گوشتکا ایما بمشیویا باکتریال آجالکا دروستکین برنامه کمان برو کوتایی اچید چنها با چند شرکیک اما یک کوتایی به برنامه که بینم اویش هول بدره وگوتم گوشتکا با او نشورید پیش حال گرتن چون که اما ابیت هوی گشکرنی باکتریا هر کاد اویش کرا با آجالی سر براوا یعنی هول بدره با کلینز وشک بکریتاوا تا گوشتکا وشک نبیتاوا پارچا پارچا کدنی حال گرتنی گوشتی لسر لاجا اکره با سی و پیند روشتا هفته حال بگیره و گوشتی سور برزن اکره ایما لما با ماوی شش مانگ تا سالک ماماری گلاب کنی حال بگیره و اگر هادو بشیوی قیمه حال اگر اکره با سی توار چوار مانگ حالی بگیری هیوادارم همولا سودمن بو بيتن لو شان دقيقي با لم برنامه دا ام زانيارينا من با ايو غاندوا با اميدي اوي كوا همولا قرباني كي سركوتو وخواي قورا لهمولا جي قبول كات وخواي قورا لخير وبركات عرفات ببشمان نكات وان شاء الله خير قرباني كانتان جيغاي خوي بقريت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هەڵوێستێکی مەردانە و جوان. کەسێک دەگەڕێتەوە لە چێشخانەیەک دانیشت بووم. بینیم کەسێک بە تەلەفۆن قسەی ئەکرد. لەپڕ بە دەنگی بەرز هاواری کرد و زۆر خۆشحاڵی دەربڕی و پاش تەواوبوون لە تەلەفۆنەکە ڕووی کردە خاوەنی چێشخانەکە وتی: هەموو ئەو کەسانی لەم چێشخانەیەن میوانی منن، ئەویش شلەی قۆزی بە پڵاو. سپاس بۆ خوای گەورە، دوای 18 ساڵ بووم بە باوک. واتە ئەم مژدە خۆشیان بەم پیاوە داوە بۆیە لە خۆشیە هەموو دانیشتوانی چێشتخانەکەی بە شلەی قۆزی بە پڵاو دعوت کردووە. کابرا دەڵێت چەند ڕۆژێک پاش ئەوە لە ڕێی سینەماکان هەمان پیاوم بینی دەستی منداڵێکی 4 ساڵی گرتبوو کە پێی ئەوت بابە. منیش سەیرم لێهاو، زۆر سەیرم کرد ئەمە هەمان پیاوە کە لە چێشخانەکەدا خەڵکی دعوت کرد و وتی دوای 18 ساڵ بووم بە باوک. ڕۆیشتم بۆ لای پیاوەکە و هۆکاری ڕووداوەکەی ئەو ڕۆژەم لێپرسی. پیاوەکەش بە شەرمێکە وتی: ئەو ڕۆژە لە مێزەکەی تەنیشت منەوە پیاوێک لەگەڵ هاوسەرەکەی دانیشت بوون. ژنەکە بە بینینی لیستی خواردنەکان وتی خۆزگە ئەکرا قۆزی بە پڵاومان بخواردایە. مێردەکەی بە شەرمەزاریەکەوە داوای لێبوردنی لێکرد و ویستی بەهۆی کەمی پارەکەیانەوە تەنها شۆربایەکی سادە بخۆن. منیش بەو تەلەفۆنە ساختەیە ویستم هەمووان دعوت بکەم تا ئەو پیاوە لەگەڵ هاوسەرەکەی بتوانن بە بێ تەریق بوونەوە ئەو خواردنە بخۆن کە زۆر حەزیان لێی بووە. ئافرین بۆ ئەو هەڵوێستە مەردانەیە.

ئێوە لەوێ وتتان مەحوی تاوێ غەرقی بەحری نوورە تاوێ وێڵی ماوای مەجنون لە مەدینە دڵەوێڵ و دێوانەکەی بێخودتان نەدۆزیەوە لەو ڕۆژەوە ڕۆیشتوە تۆراوە دڵی ئەو هەرچەند ئەگەڕێ بێسەر و شوێن ماوە دڵی ئەو ئێوە وتتان شێخێکمان بوو موفتیزادە لەگەڵ هێنانی ناوددا ئەی محەممەد جانی نقمی نێو موچڕکەی لەحزەی وساڵ چاوەکانی گۆمە ئاوی خاکی کەنعان لەبیرتان بوو لەویدا عدوانیگا بگرنە ئاسۆی شاری بەیت و وەکو ئەشکی چاوی ئوحود لە هیجرەتە ئەشکی فێراق هەڵوەرێنن لە مەملەکەتی هیجرەت و لە ژێر سێبەری درەختی بەیعەتەوە بەخێر بێنەوە بۆ وڵات وڵاتی نێو چاوەڕوانی کۆچی نەجات بەنێو کوچەی ڕۆژەکانی محەڕەمە بەخێر بێنەوە بۆ وڵات وڵاتی دڵ پڕ لە پەڵە هەوری ئاوات بەخێر بێنەوە و پیرۆز بێ بەرگی جینان بەخێر بێنەوە و نوخشە بێ لە عاشقان بڵێ ئێمەش پێیە بخەینە ئەو خاکەی دڵی دنیا و دەستێ بدەینە ئەو بەردەی چاوی گەردوون بڵێ بە بڵێسەی گڕیە و لیقایە نەبین بە چنگێ خۆڵەمێش بەسەر نەخشی بەرماڵێکی ئەو ماڵەوە چونکە لە دوور خەبەر وایە ڕێگە خاکی خوێنە دار و بەردی ئێسقانە نیشانەی تیری ڕێگەی عیشقە ئەم ئێسقانە سپیان

بێگومان دۆزەخیش دەمێکە چاوەڕێی ئەو ڕۆژەیە و خۆی بۆ مەلاس داوە دەبێتە مەنزڵگای خودا نەناس و یاخیەکان هەزارها ساڵی دوور و درێژ و نەبراوەی تێدا دەبەنە سەر

ئێستاش ماڵەکانی ئەرقەم دەرگایان لەسەر پشتە بوو پەیانداران چەند بە چێژ و لەززت بەخشە یارب بە سروودی طەلع البەدر علەینا لە مزگەوتی قوباوە بەرەو مەدینە بەڕێکەوین و لەسەر سەکۆی ئەهلی سەفە کۆ ببینەوە و گوێ بگرین لە فەرموودە شیرینەکانی لا يجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة يا مشلمهم إيش آزار غريبية أقرأ آرام بقرين خمان بالخوش بكين بفرمودي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء چند خۆشە لە غەریبان دین دەساخوایە گیان بەمان خەرە ڕیزی غەریبانەوە ئێوەش ئەی حاجیەکان ئەی ئەوانەی شەرەفی زیارەتی ڕووگە و قیبلەتان پێبەخشرا دەتوخوا فەرامۆشمان مەکەن و ئێمەتان لەبیر بێت بیرتان نەچێت توخوا ڕەزیلی و چروکی مەکەن لە نزا نزا بکن نزا نزا نزا بکن با ئێمەش بین آخر خۆ ئەو نزایە هیچ لە مولکی ئێوە کەم ناکاتەوە آخر ئەو نزایە بەرستان دەکاتەوە بەخوا خێرتان زیاد و گەشە و نما دەکات دڵی ئێمە و چەندین ئێمەی دیکە خۆش دەکات ئەی حاجیەکان توخوا زوو بچن بچن و دەروێشانە خۆتان لە حەجەر و الئەسوەد بسوون بچن خۆتان لە خۆڵ و گەردی سەر گۆڕەکەی سەروەری نازدار و هاوڵی مارگەستووی ناوغار بسوون بچن تۆز و خۆڵی ماڵەکەی ئەرقەم و حجرەکەی عایشە و گەڵکۆی بەقیع بە فرمێسکی خوڕی چاوەکانتان تەڕ بکەن و توخوا سەر لە سوجدەگا بەرز مەکەنەوە توخوا سەر لە سوجدەگا بەرز مەکەنەوە تا نزای حەج بۆ ئێمەش بکەن توخوا نزا بکەن نزا نزا نزای بەکۆڵ نزا بەزار بەچاو بەدەست بەدڵ ئەی حاجیەکان بچن و هەر لێرەوە لەبەیک بچڕن توخوا بڵێن لەبەیک اللهم لەبەیک لەبەیک لا شەریک لەک لەبەیک ئین الحەمد والنعمة لەک

ئەی ئارامی دڵەی تەنیا وەی مەعبوودی بێهەمتا ئێمە گەرچی تا ئێستە کوپێک نا بەڵکو قومێک ئاوی زەمزەممان بە نسیب نەبووە و بە تۆزی ژێرپێی سەروەر و یاری نازدار چاومان نەڕەشتووە بەڵام بەوە دوودیت قەسەم هەموو ڕۆژێک نەک کوپێک بەڵکو پڕی دڵێک ئاوی ئاورینگی مهر و عشق و مەحەبەتت دەنۆشین و بە تۆز و گەردی کلی سوجدەگا و نماخانە و ڕێگەی چون بەرەو مزگەوت و خودا چاومان دەڕەژین ئەی ئەو کەسەی دڵی سەلیم و سپیت پێ قبوڵە ئێمە ئەگەرچی بە بەرگی سپی حرامەوە نەچووینەتە مەدینەی منەوەرە و کەژاوەی زێڕینی ڕەوزەوە بەڵام بە پاکیت قەسەم ڕۆژی پێنج جار بە ئاوی سپی و تەڕ دەزنوێژی حرام دەپۆشین و ڕۆژی نۆ جار و لە نۆ تەحیاتدا دەچینەوە مەدینە و ڕەوزە و سەرسەکۆی سۆفە و گوڵکۆی بەقیع و لەگەڵ سەروەر و یاران تەوقە دەکەین و سڵاو بارانی حەزرەت دەکەین و لەگەڵ ئەبوبەکر و عومەر و عائشە و ئەسمادا بەسکی برسیەوە پیاسەیەک دەکەین و باش دەزانین کە دڵمان بە چ شاخ و باخەیەکەوە گیرساوە و نووساوە بۆیە هەر بەو هیوایەشەوە دەڵین ئەی ساکینی ڕیازی مەدینەی منەوەرە لطفێ بکە و بفەرموو مەدینەی منە وەرە

بۆ یە ئێمەی بەندەی زەلیل و ناچیزت ئێستا لە هەر کوێیەک نوێش دەکەین وا دەزانین کە لە مەقامی ئیبراهیمدا وەستاوین و لەو مەقامەشدا لەگەڵ قامەتی نمادا داوای مەقامی مەحموود بۆ ئازیزەکەی دڵ دەکەین. دواجار ئەگەر جورئەت بکەین و خەجاڵەت نەمانگرێ بەشەرمەوە بەشەرمەوە دەست هەڵدەبڕین و بۆ دنیامان داوای مەقامی عبودیەت و بەندەیت لێ دەکەین و بۆ دوا ڕۆژیش داوای مەقامەکانی فردەوس و عەلیینت لێ دەکەین. خوای گیان، ئەی ئەو کەسەی نزای کزۆڵ و هانای کلۆڵی بەندەکانت دەبیستی و دەیت بە هانایانەوە، ئەوا ئێمەی کزۆڵ و کلۆڵ بە تۆز و گەردی گوناه و بە فرمێسکی پەشیمانی و بە شەرابی عشق و مەحەبەت هاتینەوە بەردەم دیوەخانی کەرەم و مهرت و چاوەڕوانی و نیگەی مهرت دەکەین. ئیلاهی، وا جارێکی دیکە مەوسمی مەراسمی حەج هاتەوە و ئەو کەرنەڤاڵە شیرین و دڵگیرە دەستی پێکردەوە، چی بکەین؟ چی بکەین ئیلاهی؟ ئێمە هێشتا پێمان لەم خاک و زەمینە نەبراوە و نەمانتوانیوە بکەوینە ڕێ.

پروردگارەکەم بەڕەحمەکەم کە تۆ گوێت لە نووزە و لاڵانەوەی یونس بوو لە تاریکیەکانە یەکتا پەرستی بۆ بڕیار دەدایت و دانی بە هەڵەی خۆی دادەنا دەتان فەرموو یونسی ئێمە چون تەسبیحاتمان بۆ دەکا با ئازاد بێ و بێتە دەرێ گەروانە بێ ناوسکی حوت و دەریای تاریک دەبێ منزڵ و ماوای بێ تا ڕۆژی سزامان دێ دەبێ چەند بیسەر و بە ئاگا بیت ئەی سەمیع و ئەی بەسیر ئەی پەروەردگاری کاربەجێر